0: പീസ് റേഡിയോയിൽ ശ്രോതാക്കൾ ഇനി കേൾക്കുന്നത് അൽമിമ്പർ. ദുൽഹിജ്ജയും ബലികർമ്മവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഷമീർ മുണ്ടേരി തൊഴിയൂർ സലഫി മസ്ജിദിൽ നിർവഹിച്ച ജുമാ ഖുത്ബ കേട്ടുവരാം.
1: അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനുഹു വനസ്തഗ്ഫിറു ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد